Looking out my back door fik vi fra Creedence Clearwater Revival. Og inden The Searchers er klar med sangen Needles and Pins, skal vi have et stykke musik med The King himself. Elvis Presley er klar. Han siger, wear my ring around your neck.

0: mommy and daughter. That's enough for tonight. Sweet nothing. Sweet nothing. Sweet nothing.
1: Whisper to me, sweet nothing, lød det fra Brenda Lee. Det var også Air Supply. Making love out of nothing at all. Det er om et øjeblik Small Faces, der tager os med til Ichiku Park. Her er først Ronettes.

The Joker fik vi her fra Steve Miller Band. Og så har vi lagt det 3 morgentimer bag os. Den sidste morgentime har vi taget hul på. Timen frem mod kl. 12. Stadig med undertegnet Niels Fisker som studievært. Her er The Righteous Brothers' Unchained Melody. Whoa.

Fra kultfilmen af samme navn, som havde Chris Christopherson i hovedrollen, her fik vi C.W. McCall med sangen Convoy, og så var det altså The Righteous Brothers' Unchained Melody. Du får lige nu Rod Stewart, Tonight's the Night, derefter venter så Concrete and Clay fra Unit 4+2.

Status Quo og den sang, de slog igen med i slutningen af 60'erne, Pictures of Matchstick Men her i hverdagsmenys på Alpha Gold. Og lidt med Procol Harum's store klassiker fra 1967, den hedder A Whiter Shade of Pale. Og her er Dusty Springfield med I Only Want to Be With You. I don't know.

Det var The Zombies, der her sang Time of the Season på AlphaGold. Og Werners for ny lyden af 60'erne og midt med Steppenwolf og sangen Born to be Wild. Er det først gruppen Them med Here Comes the Night.